ke le buile go le thuli sama ya handle o ile o phumola go baneng ya go tima o ighatile me re tlo bona ke tena hape lwana kwano sia le moyeng na kong e tlang mamedi wa tshebeletso ya le sedi FM le ke nanga jwa le ke nane la ditaba le matlafatse kana le wena o tloa jwa le fitlela ga metsotso le mashumi a mararo ka mora go ra ya le shume le metso e mmedi empapeleng na le wena re tlo kena ditabeng tse go di hlopisitseng ha re fitise ditaba tsa go ra ya le shume le metso e mmedi tse o re di balwang ke tsietsi mohaladi.